Vid hørte oktober. Vejen gennem skoven efter Ludvig Holstein. Tvei værk vera af skrønne i hans sending. Danmarks Radio Pikor efter år, og hit verur Antoni Vivaldi ur årstøjnen opus 8, som vera mann verde heste. Her kommer første tottur som ganger i Allegro til kjøttgengande. Og i fruska hestveggrunnen har du ljøy av djøren renna rundt, og så gjerne vera deg rakt av vøyemannen, og søgnas kanst du høyra hvordan kvulten fettler iver folk og fæ.

I hese sending færa vid at høyra en hestsang tja MC Restorf og seitjan sangarar vi enn hestsolme. Men karmeren om hesar boar verir George Friedrich Händel som levde fra 1645 til 1690. Han var såleis samtøyar med vår Johannes Sebastian Bax. Han var fattur i Halle i Tyskland. Og det kjenteste verk fra hans hånd man være Messias. Dagsens orgelkonsert, som vi færre har vendt atter til i sendingene. Det orgelkonsert som Händel har skrivet. Hon opus 4, nummer 6, og i Beethoven. Første totter andante Allegro.

Seitjan sankarar vi nu kvittna tindar fjallon av. Så vil det senast satser av orgelkonsert nu det. Hva så en orgelkonsert? Jo, en orgelkonsert et musikstykke, en instrumental konsert vi orgelsoliste saman vi orkestre. Formeren utviklet i 18. Ålt. Her komponister som Georg Friedrich Händel, Antoni Vivaldi og Johann Sebastian Bach skriva av orgelkonserter, som var spaltar saman við einum kammerorkestri under 20 manns. Hesar var all oftast utan pedal, altså best spaltar og sjálvun manualen. Komponistar í 20. og 21. öld tóku æsna tottin upp. Ein torra var franska tónaskaldi Francis Poulenc. Vid enda vi sønaste satsenen ur orgelkonsert i B-dur, Tja Händel. Allegro moderato.

og Justin Chokon og I der, der var Søvmund Absonsen, og vi vil gøre et emne religion og evangelie, som ligger I at er vi stod I kronøren. Så tak for med, og her er det noget så godt.

0: Hei, velkommen til Gjerstadslott. Du er tonleggersending for ung, og helt før før jeg vil ha om bare lærkene, eller tos, toddlerer og sintere. Vi da finner jeg en gjest. Hva sier jeg til? Hva skal du presentere det?
1: Jeg skal presentere meg. Jeg er ikke bare
0: Ja, og så sier jeg alder og hverdags oppvaksen, og hva skal jeg nær til å begynne jeg sin jobb?
1: Ja, jeg er 24 år gammel, og jeg er fødder av landsjukhus nå, men jeg er oppvaksen og i Fuklafire. Jeg er halver handler med alle gal, mamma min hun er havn, hun er råttfør, og pappa min han er fullfringer, han er jekvann. Og jeg er en av fem søsken, nest eldst. Og ja, oppvaksen Fuklafire til oss, ja. At Fuklafire var mot spillplass. Og her gikk jeg i skole, folkeskole. Og min av skole kan stå. Når jeg begynner å synge, jeg til sikkert en god spørsmål. Jeg var da mamma min, hun sang ordentlig for meg, da jeg var lyd til. Og i akkara hjemme var det sunnje negv. Pappen min han kjørs negv lød og var spekla ver, og han har østen i kjivjen et band eller annet fløve ut. Så jeg oppvaksen med negv til hånda ikke. Men jeg halde ikke at jeg byrja i å sunnje at jeg fyrir i Silva kjøret. Som i samkomne i Silva i Fuklafire. Jeg sang i Silva kjøret, jeg halde jeg var 15 eller 16 da jeg byrja i sunnje her. Og her har vi sunnet en ekvar. Ikke vi her på en nå, men... Så det er nok her som jeg begynner i sånne kjølver, synes jeg.
0: Og når gav...
1: Samme vi henne som vi kjører noe sånt.
0: Ja. Og når gav du så da første sangen ut?
1: Ja. Jeg sang litt kjølver før en halvtid jeg var 20 år gammel. Og så begynner vi jeg og noen vinnfolk en tøvnløkabask som vi kallar for salt, faktisk er vi saltbrøver først, vi var bare unge menn og ute i bølsen som søttene ble til sangbølsen salt. Vi gav en av fløve ut i 2004, ikke minst rett, og da har vi så vært hvordan kjøtt klarer vi det å råkne ut, så jeg fødder noen år 80-fjers, så har vi vært 5-6 år gammelt da. I gamla Evar V.A. och en där flow-utgav. Så, och så antar jag här vi är så över V.A. av flow-utgaven och har givit några stärkare utgavst.
0: Och okay, den första saken som vi får spela är aldrig gammal. Hon är en av flow-utgavs som är till Tanny Öyrohever, han nummer 20. Och till Victor Danielsson som är tryggt och du över just läge.
1: Ja, det passar. Och hade den förra flövan som tål ska vi ut, det var 2012, så gav vi oss nu 2014. Och akkurat här som sangren, jag hade en gammal sanger, eller solmor, som är ett lavit ut hos, körde ett annat lä till, ett nytt lä, ett syndra arbete. Och så tog vi den vid och hälsa flövan.